0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، احتمال خشک شدن ذخایر آب کابل تا 4 سال دیگر.
2: دیگه آب ما از کجا پیدا کنیم؟ آب سر ما قطع میکنن که آب میگیم آب بسی آب شور سر ما یک را به دست سر ما سودا میکنن و آب پیتیش نیست.
1: یک کارشناس میگوید این هشدار شوخی نیست و نیاز به اقدام فوری دارد.
3: افغانستان به شکل مزمن از یک نوع خوشسالی دیگه هم رنج میبره که به او خوشسالی اقتصادی و اجتماعی گفته میشه و این هشدارها جدی است، شوخی بردار نیست.
1: اما بحران آب فقط به کمبود ختم نمی شود. آب موجود نیز 80% آلوده است. حمله مرگبار بر یک پوسته در پاکستان و فیلم درباره افغانستان در نتفلیکس به زودی.
4: هری و میگن که خانواده سلطنتی بریتانیا را ترک کرده، از سال 2020 با نتفلیکس همکاری میکنند.
1: سلام بر شما و سپاس از همراهیتان. برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی است و من صدف قیاسی برنامه را پیشکش میکنم. چشم دو نه تنها از امواج رادیو بلکه از وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری، یوتیوب و همچنان از ماهواره یاسد نیز در دسترس شما قرار دارد. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار می‌دهد دسترسی مردم افغانستان به آب آشامیدنی از 59% به 44% کاهش یافته است، طوری که ذخایر آب کابل ممکن تا 4 سال دیگر کاملا خشک شوند و خشکسالی شدید در افغانستان 64% کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بحران کمابی ناشی از خشکسالی‌های شدید و تغییرات اقلیمی، کابل پایتخت و شهر با حدود 5 میلیون جمعیت را در آستانه یک فاجعه جدی کمابی قرار داده. در شهر کابل که حدود 80% از جمعیت برای تأمین نیازهای روزانه آب خود به چاه‌ها متکی هستند، تقریبا نیمی از این منابع حیاتی از قبل خشک شدند. مقامات حکومت قبلی و حکومت فعلی همواره از انتقال آب پنجشیر و آب بند شاو عروس و بند شاتوت به کابل سخن گفتند، اما تاکنون مشکل کمابی حل نشده باقی مانده است. سعید انور گزارش می‌دهد.
5: با گذشت هر سال، هشدارها نسبت به کمبود شدید آب آشامیدنی در کابل و برخی ولایات و بزرگ شهرهای دیگر جدی‌تر می‌شود. به تازگی، سازمان ملل متحد بار دیگر هشدار داده که بحران کم آبی در افغانستان با بازگشت به سابقه مهاجران و کاهش کمک‌ها عمیق‌تر می‌شود. با گفته این سازمان، میزان آب آشامیدنی در شهر کابل پایتخت افغانستان باز هم کاهش یافته و دسترسی مردم از 59% در سال 2024 به 44% رسیده است. ادامه و تشدید بحران کمبود آب تأثیرات آنی بر ساکنان این شهر بجا گذاشته و دسترسی به آب آشامیدنی به دغدغه و نگرانی اصلی بسیاری از شهروندان مبدل شده. کسانی که در بهبوبه فقر و بیکاری فزاینده پول هنگفت را باید صرف خرید آب کنند. این مرد از ساکنان محله در دامنه کوههای کابل است.
2: مشکلات کار داریم، بیچارگی است، پیسه نان نداریم که ما تا پایان شاییم چی کنیم دیگه. آوان ما از کجا پیدا کنیم؟ آوان شور سر ما یک را به دست سر ما سودا میکنن و آوان پیسه نیست.
5: دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا گزارش کرده که سطح منابع زیرزمینی آب در کابل 25 تا 30 متر کاهش یافته و بیش از نیمی از چاهای عمیق خشک شده اند. تنها در سال گذشته 44 میلیون متر مکعب بیشتر از ظرفیت تجدید منابع برداشت شده است. وضعیت کمبود شدید آب در نقاط مرکزی شهر کابل حالا به قول مردم تقریبا یکسان با دامنه‌های کوههای این شهر شده است.
6: چون ما اینجا چا داشتیم، چای خود ما خوش شده و ما به خاطر از اینکه آب داشته باشیم و بگیریم پشت آب بریم، یک دو بشکل دست خود ما میگیریم، میریم در از یک کوچه، دو کوچه، سه کوچه بالا، از اونجا به جایی که یگان چاهایی که فرض کنیم آب دار، از اونجا از یک همسایه آب میگیریم.
5: پیشتر مقامات وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تایید کرده بودند که سالانه به طور اوسط سطح آب زیرزمینی 5 متر پایین تر می شود. در حالی که در برخی مناطق دیگر سطح آب زیرزمینی بیشتر از این پایین می شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در افغانستان نیز پیشتر هشدار داده بود که اگر این روند ادامه یابد، کابل تا سال 2030 ممکن است تمام منابع آب زیرزمینیش را از دست بدهد. هشداری که نگرانی ساکنان این شهر را با گذشت هر روز بیشتر می کند.
1: همانطور که سید انور گزارش کرد، جدیدترین هشداری است که تا 4 سال دیگر آب کابل ممکن است خشک شود و اکنون نزدیک به 70% جمعیت افغانستان از خشکسالی ضرر کردند که منجر به خشکسالی اقتصادی شده. نجیب آقافهیم، کارشناس مدیریت منابع آبی و وزیر سابق مبارزه با حوادث طبیعی، میگوید این شوخی نیست. او رای حل در این میدانه که حکومت طالبان در عمل هرچی عاجلتر اقدام بکنه و تاکید میکنه این بدون مشارکت مردم ممکن نیست. گفتگوی داشتم با نجیب آقا فهیم که با هم مشنویم.
3: وضعیت آب در افغانستان و وضعیت خشکسالی در مجموع در افغانستان یک وضعیت پیچیده است. ما همزمان با این که اگر امسال استثناء بسازیم، در سالهای گذشته با یک نوع خشکسالی هیدرولوژیک یا اقلیمی مواجه بودیم، افغانستان به شکل مزمن از یک نوع خشکسالی دیگه هم رنج میبره که به او خشکسالی اقتصادی و اجتماعی گفته میشه. خشکسالی اقتصادی و اجتماعی به او وضعیتی از خشکسالی گفته میشه که در رودخانه ها آب جاری است اما ظرفیت استفاده از منابع آب خود نداره. به عنوان مثال، ما در دریای پنجشیر آب داریم، در می دریای کابل، حوزه دریایی کابل و کنر آب فراوان داریم، اما ما توان استفاده از این منابع آب خود نداریم. ما آب دریای کنر به کابل انتقال دادن نمیتونیم. چرا؟ این کار یک کار پیچیده است و به زمان نیاز داره و به زیربناها نیاز داره. می که افغانستان توان مدیریت منابع آب خود نداره، ما توانایی از این نداریم که آب از یک حوزه به حوزه دیگه انتقال بدیم. بندای آبگردان ما برمیگرده به ده ها سال قبل، اصلا با مو ظرفیتی که برای اینا در نظر گرفته شده بود، بندای آبگردان اگه اصلا کار نمیکنه، برای ازی که تمام کاسه های از این بندها پر از ریگ و از جغل شده و این به یک پاکاری اساسی نیاز داره. و از یک طرف افغانستان از جمله کشورهایی است که نرخ رشد بسیار بالای جمعیت داره. متناسب با نرخ رشد جمعیت، افغانستان نتونسته از منابع آبی خود به شکل درست استفاده بکنه و این وضعیت روز به روز پیچیده تر می سازه.
1: اما به هر حال حالا در حد بسیار فاجعه بار این هشدار جدی وجود داره که تا 4 سال دیگه ممکن است آبای کابل خشک شوند و بسیاری از ولسوالی ها هم در مناطق دوردست و نزدیک به مرکز با عین خطر مواجه هستند. آیا راه وجود داره که جلوگیری شود از این وضعیت با تمام مشکلاتی که شما گفتین؟
3: بله، متاسفانه امور رقمی که روند تخریب منابع آب و محیط زیست تدریجی است، یعنی به صورت آنی در یک زمان اتفاق نمیفته، طی دهه ها اتفاق میفته. برای احیای منابع آب ما به زمان نیاز داریم، این هم نمیتونه به صورت آنی اتفاق بیفته. به یک سرمایه گذاری کلان نیاز داره، به یک دانش تخصصی نیاز داره، به یک مدیریت جامع نیاز داره، به یک اراده سیاسی از همه کده مهمتر نیاز داره که متاسفانه ما ده همه ای از این عرصه ها با یک مشکل جدی مواجه هستیم. به عنوان مثال، فردن در مورد کمبود منابع آب در کابل هشدار داده میشه، سال هاست هشدار داده میشه و این هشدارها هشدارهای جدی است، شوخی بردار نیست. ملل متحد میگه که برای 4 سال آینده با ارزیابی هایی که وجود داره می فعلا کابل منابع آب خود از دست داده. شما به بخش وسیع از شهر کابل و نه تنها شهر کابل، شهرهای بزرگ افغانستان، وقتی که شما مراجعه میکنین منابع پایداری برای تامین آب مورد نیاز شهری وجود نداره و آبایی هم وجود داره به شدت آلوده هستن، غیر قابل استفاده هستن. برای از این روان معکوس شوه، یک اراده سیاسی شکل بگیره و در ضمنش این به یک مشارکت فعال مردم نیاز دارد.
1: بله، آنچه که متوجه مردم میسازن در زندگی روزمره، مردم چگونه میتونن که آب ذخیره بکنن و مواظب صرفه‌جویی در استفاده از آب باشن؟
3: یکی از کارهایی که هست امی مدیریت سیلابای شهری است که باید اتفاق اتفاق بیفته. دولت باید بازم پیش قدم شوه، مدل سازی بکنه برای مردم، برای مردم آموزش بده که مردم از او پیروی بکنن. به عنوان مثال آب پشت بام‌های خود مردم باید جمع‌آوری کنه، یا آب باید ذخیره کنه، شاروالی باید پیش قدم شوه، شاروالی باید سیلابا را مدیریت کنه، آب باران باید مدیریت بکنه، این خندق‌های موازیه که در دامنه‌های کوه‌ها و تپه‌ها کنده میشه، یعنی باید به شکل منظم‌تر کار صورت بگیره. چیز دیگه که به اصطلاح مهم است، ببینید هنوزم شرکت‌های آب معدنی و بخشی از صنایع هستند که آب مورد نیاز خود از داخل شهر کابل از این منابع محدود آب تامین میکنه. اینا باید مجبور ساخته شوند، وقتی که فعالیتشان انتفاعی است، فعالیت اقتصادی دارن، آب مورد نیاز خود باید از بیرون شهر بیارن. و از طرف دیگه در سال‌های اخیر متاسفانه که در اطراف شهر کابل کشت گلخانی رواج پیدا کرده و این یکی از منابع درآمد مردم است، با خصوص پنل‌های خورشیدی و واترپمپ‌های 24 ساعته اینا فعال هستن و محصولی را که اینا کشت میکنن متاسفانه محصول ارزان قیمتی است که نیاز حتی خود از می خانواده‌ها را برطرف نمیکنه، دهقین برطرف نمیکنه. اینا باید متوقف ساخته شود. و از طرف دیگر آب مورد نیاز پایتخت نباید ما این آب به یک منبع محدود بکنیم. به عنوان مثال از 2 سال 3 سال به این طرف در مورد از این صحبت میشه که آب دریای پنشیر انتقال پیدا میکنه و پایتخت، کار عملی از این تا هنوز صورت نگرفته. آب دریای پنشیر هم آب فصلی است. بنان در گذشته برنامه ای بود که آب از دریای پنشیر انتقال شوه، آب از دریای سالنگ انتقال شوه، آب از بند شاه و عروس انتقال داده شوه، بند شاتوت باید ساخته شوه و باید آب از صیاد انتقال داده شوه. و از همه کلا مهمتری که برای اینکه بار جمعیتی پایتخت کاهش پیدا بکنه، باید پایتخت یک بخشش به دسبز انتقال داده شوه.
1: مصاحبه بود با نجیب آقا فهیم، کارشناس مدیریت منابع آبی. خب خشک شدن منابع آبی از یک سو و از سوی دیگر آبی که موجود هست نیز مشکل داره. شمار از شهروندان کابل میگن که آب چاها و نلها در این شهر به شدت آلوده شده و در موارد زیاد قابل نوشیدن نیست. آنها به ویژه تاکید دارند که طعم آب یا مزه آب تغییر کرده و آبهای شیرین هم در برخی مناطق شور شدن. نهاد بین المللی مرسی کور هم در ماه می امسال با نشر یک گزارش اعلام کرده که آلودگی آب در کابل گسترده است و تا 80% ای آب ها

0: دوام کنه هست که تو یک قسم تمشون تغییر میکنه و یک لشمی پیدا کرده که تو همون تا زمانی که جوش نتی خورده نمیشه و چایشون که وقتی میگیری یک رقم مدوست است بشه یک پردگرد نه و تمشون تغییر است ترش واری شور واری یک چیز تمش شده. معمولا در تمام سایه اینا 11 که خیرخانه هست چه سایه کلان هست همین مشکلات هست.
1: نه تنها در این بخش کابل بلکه شمار ساکنان دیگر نقاط پایتخت نسبت به آلوده شدن به ویژه شور شدن طعم آب چاه‌ها و نل‌های مناطقشان شکایت دارند. الطاف امیری یک باشنده کارت نو در ناحیه هشتم شهر کابل است.
2: خیلی اول بدمزه شده بود، شورش بیشتر شده بود، منگش بیشتر شده بود، باعث بدهضمگی میده و درد شده بود. ما و دست بعض فامیلی که دور بر ما هستند.
1: رخسار سروری باشنده منطقه کلولپشته شهر کابل هم تجربه مشابه دارد. او میگوید در حالی که در سالهای قبل منطقه آنها بهترین و با مزه‌ترین آب را داشت، حالا کیفیت آب این منطقه به اندازه خراب شده که حتی با جوش دادن هم طعم بد آن از بین نمی رود.
3: حالا مو به اندازه شور شده که بیخی امو آوازی را اگر در دیگ بندازم استفاده کنیم امو شوری از اون نمی فهمه چی رقم دیگ بیخی تلخ میکنه. که بیشه از خوردن میمانم و دیگه غذایی که ما پخته میکنیم و ما همیشه از آب معدنی استفاده میکنیم.
1: استفاده از چنین آبهای آلودن نگرانی از بروز برخی بیماری ها در میان خانواده ها را نیز افزایش داده است. مؤسسه مرس کور که یک سازمان بشردوستانه بین المللی است اخیراً در یک بررسی از آبهای کابل اعلام کرد که آلودگی آب به طور گسترده در پایتخت افغانستان وجود دارد. در این گزارش گفته شده که تا 80% آبهای زیرزمینی کابل مسئول نیستند و دارای سطح بالای از فاضلاب، آرسنیک و شوری‌اند که بر اساس این گزارش خطرات فوری برای سلامت عمومی ایجاد می‌کند. سانا جانسون مدیر دفتر مرس کور در افغانستان:
4: ما می‌دانیم که بیش از 80% آبها آلوده و باعث بیماری مردم می‌شوند. بیشتر کسانی که می‌خواهند آب سالم داشته باشند باید آن را بخرند. هزینه ای که اغلب افغانها توانش را ندارند.
1: تعداد از باشندگان کابل میگویند که به دلیل آلوده شدن آب چاه‌ها و نل‌ها آنان مجبورند که آب معدنی بخرند و این در شرایط بد اقتصادی هزینه های زندگی آنان را به شدت افزایش می‌دهد.
5: گزارش بود از سجاد محمدی درباره آلودگی آب. شرکت آبرسانی شهری حکومت طالبان نیز میزان آلودگی آب‌های زیرزمینی شهر کابل را نگران کننده می‌خواند. دلایل اصلی آن کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، حفر چاه‌های غیرفنی و نفوذ آب‌های فاضلاب به این چاه‌ها عنوان شده است. با این حال شماری از باشندگان کابل میگن از سوی مقام‌های ناحیه دستور دریافت کردند که چاه‌های فاضلابشان را در داخل حولی‌هایشان انتقال بدن، چیزی که باعث آلوده شدن بیشتر آب چاه‌ها خواهد شد. پروین فیض گزارش می‌دهد.
6: کابل تا چند دهه پیش به داشتن آب فراوان و شیرین معروف بود، اما حالا نه از آن آب فراوان خبری است و نه هم از طعم شیرین و بامزه آب کابل. اما چه عوامل باعث آلوده شدن آب‌های کابل شده است؟ نجیب الله صدید، کارشناس منابع آب و محیط زیست:
7: وقتی مقدار آب‌های زیرزمینی کم میشه، میزان غلظت آلوده کننده ها هم بلند میره. دیگه وقتی طبقات بالا خشک میشه، آبش خالی میشه از درقد فاضلاب که در طبقات بالا تولید میشه، در سطح زمین توسط مردم تولید میشه، بدون کدام مانع مستقیم با آبای پایین رخنه میکنه و آبای پایین آبای زیرزمینی شیرین در حد خراب آلوده میسازه. چاهای غیر مسلکی کندنش هم باعث از این میشه که آلودگی مستقیم از سطح زمین به طبقات پایین آبای شیرین راه پیدا کنه.
6: رحمت الله سارم، سخنگوی شرکت آبرسانی شهری حکومت طالبان، نشت فاضلاب را یک از دلایل اصلی آلودگی آبهای زیرزمینی کابل میخواند. آلودگی که برای این اداره نیز نگران کننده است.
8: گزارشات و تحقیقات لابراتوری ریاست آبرسانی نشان میدهد که بعضی از اکوفرها یا منابع آبی دارای پارامترهای فیزیکی از جمله هدایات برقی موجودیت عناصر چون نایتریت، ارسنگ و غیره بوده که دلالت بر آلودگی آبهای زیرزمینی میکند. به این مقدار آلودگی آبها نگرانی جدی را به میان آورده ولی ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری میکوشد تا توسط ایجاد تصفیه خانه های غیر متمرکز فاضلاب و آگاهی عامه عوامل آلودگی آب را کاهش دهد.
6: در کابل حولی ها کوچکند و فاصله چاهای آب با چاهای فاضلاب بسیار کم است، در بیشتر موارد فقط چند متر. در این میان شماری از باشندگان کابل به بی بی سی گفتند که کارمندان برخی نواحی شهرداری کابل به آنها ابلاغ کردند که چاهای فاضلاب را از کوچه ها به داخل حولی هایشان انتقال دهند. امری که چاهای آب را بیش از پیش در معرض آلوده شده با فاضلاب قرار می دهد.
9: نمایندگی اهل کوچه